0: sibtóin céir le senam.
1: Bhís.
0: Se an measc an ceúil is fearr an gáilimh ar Galway Bay FM. Buim na gáilimhe.

0: sibtóin céir le senam.
1: Bhís.
0: Se an nascán ceúil is fearing gáilimh ar Galway Bay FM. Bhuaim na gáilimhe.

0: sibh doin céad le senam.
1: Bhís.
0: Seo an mascán ceoil is fearr an gcaillimh ar Galway Bay FM. Buim na gcaillimh.

0: sibtóin céir le senam
1: vís.
0: Se an mascán ceúil is fearing gáilih ar Galway Bay FM. Buim na gáilibhe.

0: sibúin céad le senam.
1: Bhís.
0: Seo an nascán ceúil is fear an gáilimh ar Galway Bay FM. Buim na gáilimhe.

0: sibh doin céir le senam.
1: Bhís.
0: Seo an mascán ceoil is fearr an gcailibh ar Galway Bay FM. Buim na gcailibhe.

0: sibtóin céad le senam.
1: Bhís.
0: Seo an nascán ceúil is fearr an gáilimh ar Galway Bay FM. Buim na gáilimhe.

0: sibtóin céir le senam.
1: Bhís.
0: Se an nascán ceúil is fearr an gáilimh ar Galway Bay FM. Buim na gáilimhe.

0: sibh doin céir le sellam.
1: Bhís.
0: Se an nascán ceúil is fearr an gáilimh ar Galway Bay FM. Buim na gáilimhe.